vid at møde is i min hår. Van der Vøre, hvor går var? Vi håber nacht, uden start. Nu drejultjes op de grønne maat. Kluisgrijk, beentjes kiep.

0: Du er en lærme kop.
1: Aha.
0: Hey du, er så kom mig sådan en envelop.
1: Aha.
0: Nu må jeg skrive min ekstra skæld, for at skrive med dem over i sig.
1: Aha.
0: Hey du, hvad er jeg kromme på?
1: Aha.
0: Hey du, er din årsigt jo klog?
1: Aha.